Iyo ndirimbo kuva twatangwe kuyivugiriza batangwe kuyumviriza ubu bageze hehe bageze kunda hangwa reka twumviriza matunda matunda bageze kunda hangwa hehe